0: ప్రతి నమే దశ నా ధారామానం సయ్య ఆనంద తాయి ఆస్కార్ మంత్ర పార పారతి ఆస్కార్ మంత్ర పరిం కే మహిమ అసల పచాయ రాయతలే తుయాచి తమలిడి కల్పనాయ మిషన్ ఆలైన్ బ్యా సర్కు మనో భా అమనో పీర్ ఇయోన బాకి బ్యా సబ్ పరోన కో దాదాన్ ఉమా వసర బచాయ లా ఆయస్ హా భగం కండా లగియా కర్ది అతా పై ఆకేరి కేరి పుగో మ జిదరా అం తుగు ఖై ఆకే ది మా పుగి నంగే అతానే తుమా సకేర్ బినా అత్మా కే నంగే రగా జో రాయ జో అపోతి నవే నమా జాచి ని నమా దసా తో బినా జి మా తో బినా ఇ లా ఖుసా
1: روڑی وجو کارا الزام ہٹ قتل کنداری غلام بارو جو خون لوڑن جو کوششوں غلام بارو پنجی حیاتی میں جن جواب دارن جی نشاندی کئی ایف آئی آر میں ان جو ذکر ہی نہ ہے غلام بارو حیاتی میں 11 جواب دارن ماں جان کے خطرے بابت پولیس کے آگاہ کیا ہو جانگڑو تھانے جی پولیس رگو مقتولہ کے مرسا سے قتلوں کے ایف آئی آر میں نامزد کیا ہو ناری کے کاری قرار ڈیندڑ وڈیرے کریم داد بارو سمیت 10 جواب دارن کے ایف آئی آر میں نامزد نہ کیا ہو غلام بارو کے ٹرین میں قتل کیا ہو